mysteries, urope misericordiae tui ariuti, ere peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degneris, qui vivis et regneris,